Danas je 9. avgust. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 9. avgusta 480. godine pre nove ere, Persijanci su pod vojstvom kralja Kserksa pobedili u trodnevnoj bici kod Termopila, vojsku spartanskog kralja Leonide. I pored te pobede, Kserks nije uspeo da pokori Grke, već je i pored još nekih manjih uspeha morao da se povuče.

povuče iz Grčke. 9. avgusta 1948. godine pre nove ere, u građanskom ratu, gde je na jednoj strani učestvovao Gaj Julije Cezar sa populistima, a na drugoj Pompej, odigrala se bitka kod Farsala, gde je Cezar odneo veoma značajnu pobedu. Ona je dovela do potpunog sloma optimatske vojske u Grčkoj, a najveći deo se predao ili prešao na Cezarevu stranu. Iako se rat nastavio još 3 godine, antički istoričari bitku smatraju odlučujućom u celom ratu, odnosno simboličkim krajem Rimske republike. Na današnji dan 378. godine u bici kod Hadrianopolja, u kojoj su Goti teško porazili Rimljane, poginuo je istočno-rimski car Valent Flavije, rođen 338. godine u današnjim Vinkovcima. Bitka je nanela težak udarac pozno-rimskom carstvu. Glavnina mobilne vojske istočnog rimskog carstva je stradala zajedno sa sposobnim oficirima i administrativcima, a nakon bitke su uništene sve carske radionice oružja na Dunavu. 9. avgusta 1896. godine rođen je švajcarski psiholog Jean Piaget, poznat po istraživanjima saznajnih funkcija kod dece. Osnovao je Međunarodni centar za genetičku epistemologiju. Glavna dela su Dečiji govor i mišljenje i Uvod u genetičku epistemologiju. 9. avgusta 1945. godine Amerikanci su na kraju Drugog svetskog rata bacili drugu atomsku bombu koja je razrušila više od polovine japanskog grada Nagasaki. Poginulo je 73.000 ljudi, a hiljade su umrle tokom narednih godina od posljedice radijacije. Japan je kapitulirao 15. avgusta, čime je rat i okončan. Na današnji dan 1975. godine umro je Dmitrij Šostaković, ruski kompozitor, jedan od velikana sovjetske i svetske muzike 20. veka. Njegovim najvećim delima generalno se smatra njegovih 15 simfonija, kao i 15 gudačkih kvarteta, koji važe za najlepše primere kamerne muzike 20. veka. Ostala dela uključuju opere, 6 koncerata i veliki broj filmskih kompozicija. 9. avgusta 1992. godine u Barceloni su završene 25. olimpijske igre na kojima je učestvovalo 15.000 sportista iz 172 zemlje. Sportisti Savezne Republike Jugoslavije zbog sankcija Ujedinjenih nacija nisu mogli da učestvuju u ekipnim sportovima, ali su medalje izborili strelci Jasna Šekarić srebrnu, a Aranka Binder i Stevan Pletikosić bronzanu. 9. avgusta 1998. godine košarkaška reprezentacija Savezne Republike Jugoslavije postala je svetski šampion u košarci. Jugoslavija je u finalu pobedila Rusiju rezultatom 64-62 i osvojila 4. zlato na svetskim prvenstvima. Na današnji dan 2004. godine Terry Nichols osuđen je u Americi na 161 doživotnu robiju bez prava na pomilovanje i skraćenje kazne zbog postavljanja bombe u zgradi državnih organa u Oklahoma City-u 1995. godine kada je poginulo 168 osoba.

0: dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Mlinu braća Ružić u Klenju potreban vozač kamiona CIE kategorije 1 izvršilac i mlinar u proizvodnji 1 izvršilac. Informacije na 015 457 375, 015 457 376 ili doći lično u mlin u Klenju.

Idemo dalje uz narednu pesmu. Pozdrav svim domaćinima koji danas slave. A lepe želje upućuje Vlada iz Prnjavora. Baraba sa sela, pesma koju slušamo po vašoj želji.

0: dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Kupujte na akciji u marketima Ženeva Evroes, gala voda gazirana i negazirana 1,5 litar 39,90, Nivea set muški ženski dezodorans plus gel za tuširanje 399,90.

digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem, 3D ortopan. Stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac, 015 681 159.

0: vremenska prognoza. Sutra u većem delu Srbije pretežno sunčano, samo na istoku i jugoistoku promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kiše. Jutarnja temperatura do 22, najviša dnevna 36 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva, Evro-S.
2: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
0: Kupujte na akciji u marketima Ženeva Evro-S. Gala voda gazirana i negazirana 1,5 litar 39,90. Nivea set muški ženski dezodorans plus gel za tuširanje 399,90.

0: dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Kupujte na akciji u marketima Ženeva Evroes. Gala voda gazirana i negazirana 1,5 litar 39,90. Nivea set muški ženski dezodorans plus gel za tuširanje 399,90.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor.
2: Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg

0: dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Kupujte na akciji u marketima Ženeva Evroes. Gala voda gazirana i negazirana 1,5 litar 39,90. Nivea set muški ženski dezodorans plus gel za tuširanje 399,90.

0: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljane proizvode. Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015 7413 530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641. Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
1: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok je od 1. do 4. septembra, prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015-352-728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
2: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora,

Team Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa BB Prnjavor. Glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje Team Radio DOO ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.